0: Yo. Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och det är en lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen för att imponera.
1: Läs mer om artisten på p3.no. Urört.